0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta Hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion ziotela, noren eskuz ari zira hola? Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua? Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork iguri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igorri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet eranen noren eskuz ari naizen hola.

0: sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Arkeko Joana. Joana, 1400-1911 zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak eta Santa Margaritak galdegiten diote Frantzia ingles menperatzaileez libra araztea eta Felipe Zazpigarrena Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da Xinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik. Bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten eta zazpi hilabetez garaitu gabe frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Là pour dire, tiens.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9:00 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: kantarianari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak. Una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean tiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xaramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Horen bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eta erditan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa hondi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berutuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsulariik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea lapurtara txipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen ahatsalde hartarik lekura, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazanen zuregoa gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtza gainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil lehiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mando handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Larun petik. Mil esker graxi solordzan hori.

0: La pour dire, tiens.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amashek à Gol Sorti.
1: Sinesten dut, sainduen, artaliertasunean.
2: Arkiko Joana. Joana, 1400-1911, zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria, inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion, ziotela, noren eskuz ari zira hola? Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua? Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Norki gurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igorri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet eranen noren eskuz ari naizen hola.

0: sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Arkeko Joana. Joana, 1400-1911, zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak eta Santa Margaritak galdegiten diote Frantzia ingles menperatzaileez libra araztea eta Felipe Zazpigarrena Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi irratia 9:00 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: kantarianari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak. Una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz deikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xaramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Oren bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eterritan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretura, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal Baskaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekora, ezote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazan entzulegoa, gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ez ote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtza gainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko maki leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Lagun petik. Mil esker graxi solordzan hori.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Joan den aldian hasi dugur txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nundik ateratzen ziren, zeiatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, behinan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut egun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena Barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake gutido aski 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarrabeita joileak, la bielarru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erteute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horietaike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta irandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, zariot beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesengarria da ikustea argunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, mila xin eta iruetan eta marian zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bat zirela, emeretzi garen mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. Sortziun eta oita seian, Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. Sortziun eta oita amairuan badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arrabitaria. Orden, inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Voilà. Eta Baigorriko erriko paperetan, sortzion eta oita amekan, atseman dut beste Brust bat, Guillaume menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, argunt pobre, behaz horrek uste hozie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek Arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxiki dute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren etai bat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori peio Etxeberrik atxemantzien, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakotz, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notarioat jontzilen, orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero jontzen bordeleat, bordelen plantatu zen, dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat itazke, behinan, piskat labur biltzeko behar bada, ara, soinulari ofiziale horren itxura hori, duri zaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu batzuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahoz guan, bina, ofizialki ahotza zen. Eta beti honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntionak, enera. Benan, oroak, jale, ganezake, bora, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan agerida, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinugiliaikin, dantzaturen zira Betiri Sanchezekin. Betiri Sanchez izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, zendu, lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Ordean, lehenik aipatzeut labur-labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hotez dut irakurriko, me asularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen da, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza hontan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutak arbaso bat tuntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren baitez bada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan, apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta uste gara da. Ordean, beste kalapita bonta batzu, zirenak hain ezagunak, baziren, eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezak ekasik politikoen inguruan. Da hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezak metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgaren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta, hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor hori eta hor eta hori eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean oraindik badakigu herria unitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, gaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jajusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan, 1848an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzea, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko ospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzotzen, eta zinez eite hainitz badu gure egoerarekin, 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar babeti ala da, ez dakit nori. Erranen daukute. Beraz, voilà. Tordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, Cartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, Cartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, mila seion eta lautan oita emezortzian, Ostibarreko baliaren, gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza protokoloa, nahi dut zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea, zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen olako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jaunkio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, tanditak itaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behatzean, senpertarek refusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horten, lare sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz, ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut hartxiuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Da hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta abadira hartxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen, sistema oso bat hola. Hori, herrien artean. Batzutan, Cartierren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1700, 1807, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, ereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, abon denet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, Cartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean hek lehen, olako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure ez palin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek egemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, bera, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi kaskaot tropen artean joka riz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai Azparneko kartiera, bakizue Lekorneta Azparneko artean. Iauteriz, igande Iautiz, kusten dugu Azparneko artxiboetan, erten dugute, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bi dantza. Izanen dira bi dantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bi dantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori zerbait larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hauzen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasunera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Eta hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz kartieren arteko federazio horien horitzapen, eta Xeuniz maigorin ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xeuniz horako historioak izan ditazkela maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri baden, eta, bon, bala. Horren, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina, eranezake, erakunde simboliko horien oroitzapenak bizirik irauntzuen, oino, frango berant, dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, pesta berriz, oino, 1950, iruetan oi urteak artino, pesta berriz iten zuten jantzakorda, lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta bustan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, goi garen mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz malerusi, arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako eztet errandutan, nesfiunta horita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Horen bat, ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten okute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten okute, bai, xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka da. Lasterka berba da, la kurante bazen dantza. Berba da, pampin, pabararan, parte hori edo. Edo pebriren pipara lasterka, dantzako horri ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren, piskateko aldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pesta berri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska adoszenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko harekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoak da, elgargo mitatzen. Eta, bon, voilà, zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten berbat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, binan, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, bina, badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez. Eta gitzusen, mina. Hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan tarantin tontiron ton tontirin tota Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Hori bon, joko dugu.

0: Hortan uz dezagun mementoko Xabierren mintzaldia eta urranaldian biztanda segituko duguna.
1: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.

asko utzi du deigailua hola zinez ikusi eri hotza nizuta zaskatzean zure aska zira.

0: arratsaldeko 3:04 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus tenpluan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintza zuek, eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi ihardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Arkeko Joana. Joana, 1411an, zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jonduni Mikelek, Santa Katalinak eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat Orlean iria inglesek okupatzen zuten eta zazpi hilabetez garaitu gabe frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus tenpluan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion ziotela, noren eskuz ari zira hola? Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua? Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet eranen noren eskuz ari naizen hola.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Arkiko Joana. Joana, 1400-1911 zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, bos, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak eta Santa Margaritak galdegiten diote Frantzia ingles menperatzaileez libra araztea. Eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik. Bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: kantarianari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak. Una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi zainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Horen bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratzaharaziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eta erritan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnatz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa hondi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior oben dun jarri eta orain ogutiago mindu nahi. Alere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina ure peleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea lapurtara txipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekura, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazanen zuregoa gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtza gainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko maki leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Larun petik. Mil esker graxi solordzan hori.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 31 mai, solennité de la Sainte Trinité. Retrouvez Parole du Dimanche, commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Témoins et missionnaires présentés par l'abbé Jean-Michel Barnetch à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Le témoignage d'Abel Mouigaman, futur prêtre pour notre diocèse. Un entretien à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à partir de 10h30. Dans le grand format, la première partie du défi des mères de famille, une intervention de Brigitte Jacquelin à 17h, vue de ma fenêtre avec Étienne Dallaire à 18h, la Pourdi Info Jeune à 19h30, un cœur qui écoute à 21h, lumière intérieure en compagnie de Marie Brette à 22h et enfin le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.com.
2: Joan den aldian hasi dugun txotxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek erranen dauku musikari horiek nor ziren.
3: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira, hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan, pixkat, ageri ofizialetan ezkontzen direlaik, edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, bon, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi basena barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, erran ezake guti do aski 17. mendetik 20. mende erditzura ino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idotzen zirenak, eske. Edo, erte dute, Espainiatik, me bon, Espainia izaitela da bera. Eldu ziren gitarra, joile edo kantariak, eske, hori eta ike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, ba, kasik denak gizonak, berriki arte. Eta irandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren beren burua orduko agerietan soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak. Baziren, tamburan de profesion, agertzariot beherian, edo metro violon, arabitari, edo menetrie, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo bozate gertiaren zat, handik mintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da, anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta atxe mentut ere, baigorin Michelenen, hori ere agota gertiara izana omen. Han bada, mila xein eta iruetan eta marian zautze hozie, dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxeak, arti horretakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi tango kartier hortaik oartu niz bat zirela emeretzi garen mendean lehen partean familia bat ateatzen da, Brust familia. Sortziunt oita seian Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. Oita amairuan badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arrabitaria. Orden inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta baigoriko erriko paperetan, sortzion eta oita amekan, atseman dut beste Brust bat, Guillaume Menetrie, urale, bezala ekarria, eta zerga batetaik et zuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobilière pour indigence, arrunt pobre, ez horrek uste osie, et zirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresnak. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Ez zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, no? Amazazpigaren mendean. Amaz, ekarria da, metre jouer d'instrument bezala, hain txeur arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat jontzilen orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Eta hori, gero jontzen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Ez hori izan da historio bat. Ez daki usu sentzer. Hora, eta horren gero bien arteko hainbat adibide bat ditazke, baina piskat labur biltzeko behar bada soinulari ofiziale horren itxura hori idurizaut interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aitatxi ere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahoz guan bina, ofizialki ahotza zen. Eta petie honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntienak, generat. Benan, oroa, jale, ganezake, voilà, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, bat, irantzahar zonbeitetan, agerida, Siberun, badira, bi irantzahar adibidez, batek gaten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betiri santxekin. Betiri santxi zanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietartzen du, lexantziko tamburina, heme sortzi sos soinuan hasarazteko, seis sos isilarazteko. Hirugarren puntua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia, ordean. Bon, lehenik aipatzeut labur aski ezaguna baita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hot ez dut irakurriko, me axularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozen izan zirela toberak, mila behatziun eta oita iruan, eta etxar baigoriko ertorak, ikusiz, otobera horiek izan zirela, egan zila, pestaberri bestituak, kentzen zituela, zenta, plaza honetan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutak arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zuen kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, arrabita, xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan, apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta uste gara da. Ordean, beste kalapita bonta batzu, zirenak hain ezagunak, baziren, eta da, dantzaren funtzio edo bete-behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela pixkat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgaren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behauk jo hor hori eta hor eta hola. Eta ek dute mutil dantza hasten eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean oraindik badakigu herri haunitzetan gazteriak, soinulariak karrazten zituela, ez bakarrik erri pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Catalina artean. Santa Catalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bat zuen dantzai hauzietan txartu, behar zuen pagatu bere partea, Gero soinularien pahatzeko. Ez bazuen pahatzen, gaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jaiusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Edo, voilà. Itxasuko pestetan, 1840 emezortzian, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek frango berant izan irantzuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, ola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti bastanen aipatzo zen, eta zinez eite hainiz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, eta ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erranen daukute. Voilà. Eta ordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek bazuen zerikusi handia dantzarien arteko kodigoekin eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren arteko. Eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak. Bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen. Eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta, izan zen hauzi bat, behinan dantzaren historioa lotu zen, ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman zen, eta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, Larresorokoek. Olako, zuraidarek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Larresorokoek eman zuten, da zuraidarek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz, ekaina ondarian, eta zuraidarek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut erxibuek makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraidarek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat azkilean, eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut ertsiboek, ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta bat dira ertsiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen du goi herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola aurreskuaren eta emaiteko bazen sistema oso bat hola. Hori herrien artean, batzutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1700, 1807, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, en fait, hiru kartier, kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere, hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak, bazuela bere aldia, lehen dantzaren emaiteko, edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat, Elizako kartierak eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak,

Horrek bere etxea oino hor da, kanban. Uztaitzen, bon, bi iauteriz, bi kaskadot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartiegaren barnean ere, iten antziren gazteria iten zen, bi partetan, zelai Azparneko kartiera, bakizue Lekorneta Azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu Azparneko archiboetan, erten dugu, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, orduan erten dugu, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Eta hortako, eta beste kasu batzu bat ditut ere, bon. Hortako, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapena. Eta Xauniz, maigorin, ez dut atxeman hori archibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela, maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri baden, eta, bon, bala. Horten, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina errandezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen oino frango berant dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen prinsipioetan. Adibidez itxasun, Pesta berriz oino, 1950 irutanoi urteak artino, be Pesta berriz iten zuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta bustan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko, ere. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak kondatzen du, ogoi garen mendea astapenean izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Interesgarria da dena da ere, bena hortaz malerusia, hon gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako baxter errandutan, nesunta oita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dute, bai, xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka, lasterka berba da, la courante bazen dantza. Berba da, pam, pim, pabararam, parte hori, edo pebriren, pim, para, lasterka, erten zako hori ere. Bo, hasteko, lehenik mutikoak sartzen ziren, piskat egualdeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten, joiten ziren nesken bila hori badakigo. Neskek errefusatzen altzuten, kasu bat, eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela, nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko iten zen hori. Ez da, beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoek eta elgargu mitatzen. Eta, bon, bera, zen plazan agertzea neska batekin, etzen edo mutikoatekin. Beraz, hor, lehen zituzten berbat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen,
zer zen dantza hortan.

Benan, guk, guai joko dugu, emeretzigaren mehendia erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, laupresuna interesatzen ditu, benan, badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, para, ribera, bara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren uste zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, mina. Hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak, eta finitzian ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin tota Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Hortan uz dezagon mementoko Xabierren mintzaldia eta urranaldian biztan da segituko duguna.
1: Lapurdi irratia, jatsun, laurogeita amasei kakot sortzi.

0: irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi irratia 9:00 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!